Ovu ljubav nikom ne dam, kaže Mahir Mulalić. Poštovani slušalci, na valoma ste Radio Goražda. Želimo vam dobro jutro i dobra nam došla. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, utorak, 4. avgust, onako lijepo prijatno jutro u gradu na Drini, trenutno negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, sunčano, toplo na jugu i do 42 stepena. Uživamo u suncu, lijepom vremenu, a istovremeno izbjegavajte boravak na otvorenom, naravno u najtoplijem dijelu dana. Pozivamo vas da budete dio našeg društva, da nam ukažete povjerenje, zajedno smo do 19 sati i na da ćemo onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Uživajte u danu, dakle, koji je pred nama. Ja sam Adis, ureže kolega Cupa. Idemo dalje, sviramo, budimo se. Vrijeme evo je za prvu jutarnju kaficu za mnoge. Nakon toga slijedi i prvi sadržaj. Ovo je naše zajedničko jutro. Dobro nam došlo.

Ja noćas idem od nje, da spi još jednu za kraj, pa onda zataraj. Stani, samo još dim.

a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, a na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.